wati ka du wicen lo kombe ci arma kamigi la di tar siso an sans matino ngi woni iway ko makay zot ke kenyu tiga wicile rom ñu tay minen ci ci no jemi du kan ma pul ba pat pat ka ci ki jemi ñi gi bent no ngi bor ko no lam video pi yima gox chokenen etimaro ni met stock moni e du kan ma kamigi yu tay mon bor ko no ko ñu mo bal mo ni bi ti bor ko no met la ci ki jemi kan ma bay ma pul ma sal jazi bu ngi ma bay bi net no ngi bor ko no pi yima ti mitu umbrella no tie ki ci ma liete rom ñu tobe ci no umbrella ti no ngi bor ko no ñu met mitu kom plastic buckets ma ka ci ki mon besen ma bayju diju penet no bor ko no tol me diga cel ki jem ko ma pul ma papa mi du kan timitu sweet ma di rama ra moy kan no bor ko no ma tek wa ki ma yo mali wen pa ngi ma mali mar wat ki wi bon la detar sister ma tin no mon iway ko ma kaj rot li woke e wapa fm ka kan ni mo gox cakin timitu ciar wel ma kamigi ye wa rabbi ka no wajine rom yote monati e wapa fm ka kan wa kel mon ciar wel ma kamigi wa ke nen ke rabo e tungu mal mal uganda yin meti ya bim yin mon tin no man ka moy ke rom go mere ma cin ci wa a ku pe kare namba ene timi to ni o wa rabbi ya ciar ma ka mega to ti ki studio line bene not beer beer man a ci la beer ya pitch a pitchel a pitchel la mi voyo men gemate yo diko amene mate la ko mbiya jaar baka mi baka mun ki bori note biere biere man ci la biere ya bitch abitel abitel man ko no wajini ni no mayti chatu no mayti wilo ketini be no dam wi gi ma ko mi bini auction ka kay no mayti met be wilo

yow den ko no ber kadi kar mon me kala do to tali ko me win radio lo ber kadi cer kre lokum ko ni en ber kadi kar mon me kwa lo long ya rio lo win radio no lo ber kadi cer ko me ko re ko me jo ber pingro ne ni numere.

kulelo nela papa anan ngama oje mi line ka dugi dugwa lokeri bien mago bedo en gina we daga en wa ja mere me kara go chi radio rap go pepe gama dugwa line wa lokeri you pay your back icha ogene ngar modie degi mere bien ni chu ka chi lo ni chu ka rio ye lo ni teru kudeli ye teru kuwar me go ko te bere me yero kana me ni nyona nyona kiri wer ni me beli chen ni ba ni mi dana ko jan yer ka chu ngare por wa ke kan kita wor ke amu nyu le ta ye ni chen ni we ka te ye nyu kana nyona nyona kiri war na er yi ge te ri mona wa en nu me ri kiri kun no Bandi joke ni goye chim na cha cha kwa nu news jalindo pega ma ka go chim radio ku no tike lock up ya tag ma mero wa ko do yi ni ko ta na ta ma ko ha ta kwa nu news aro ga me line ni ni en ko ta bu wer bo ta bu wer me bosses pe meru winyo ka wi yi bero la tik ma ka me ti wer ta chu ya cha por

0: ye gede polka
1: kam yalamo do ci min do no to biro abiro wen a cel abiro a cel abet to be ci jop e problem ma ka me hi ko tan do ci ci ma ti ko
2: exactly ki ma ma de ni so wa de ni ni ko ba ci mo ba ti re de